Fresh crackers, bitch, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas, niggas,